0: អដៃលេមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយ៉ាឡៃ
1: នៃលេមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយ៉ាឡៃ
0: កកុនិមិត្តវែហាងបិគយោតរកោកនិមិត្តវែហាងបិគយោតចកតើបំើមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយ៉ាឡៃអានិមិត្តវែហាងបិគយោតតទេអណាប្លៃគលកន្តើខេនប្រមេនបកនងាក់បកនគិនតៃប្រប្លេសតលៃថោហាងមេជួយកងងែមុតងែបជិងលះទឹមលះតណាប់លេងកើទុយម៉ោបន្លាយអនុនបយុកណងកលិរវៀងច្រានបន្លាយរៀនមើតុលិរវៀងច្រានបលនដេងែបត្រងបូរដាប្រគប់ច្រានប្រគប់បជិងសាប្រងែដាំងម៉ាប្រោហើយដងកចាប់អាម៉ងមួងប្រុងញាប់ប្រៃណៃតើទើយតលៃភិញត្រុសបថោទឹមប្រងែត្រុសម៉ោបីគាល់អនំចារចលៃប៊ីងបីរកោលិបថោត្រោនេះមិតវេហាងមីគីវតលៃជិរវេអណាប់លើយគាល់កើទើយចលៃគិនតៃប្រប្លេសតលៃថោងែបជិងអរុជមុំបដុងហៀបលេចរានប្រាន់ជួយកើរីមចោមរួយហមតលៃជិរវេប្រិតលងកសំលៀងកចាប់ត្រាំបងបើហទឹមអរំបដេងញាក់បជិងស៊ីមត្រោបើយុនៅលេចរានតលៃរៈរវេរកងនេះពិតវាហាងបិគោតហរំចកអន្តយបំើ
1: ឡាំកណលទោប្លោះសប៉ាន់ប្រែនរមែបីអតុប្រែតេញអ៊ុយដំជីងមានងកលឿងកៀងវិធឺតេញអ៊ុយចុតិចកណងប្រែមាត់រលនអែវៀតណាមចារគិតគេមួងងែប្រែហាងកងធំវុខុលជឺថាប់ដោចារកែប្រែកណោះប្រមុតរមកងបកោមួងជនុំនុយបឡាជឺថាប់ដោច្រានបាវហាងប្រែកណោះប្រាប់ប្រែបកោមួងជនុំនុយបឡាខុលជឺថាប់ដោវត្តតាសារវៀងធនត្រពោតពនាមត្រពោតឡោប្រសាទុយលេបថារៃប្លែនតកែអខុលជើថបដចារតុមេគិរិបតនលុះរៈផ្អាតច្រំប្លែងគិកេប្រកណោប្រមុតរមខុលជើថបដច្រានបាវតេងត្រុសករណៃតរចារម៉ូលេសារតោទួលប្លុសប៉ាន់ម៉ាំងសារតោផ្លោប្លុសមេកងនេះជើថបដងាកខៀងប្រកណោប្រមុតរមបកាទួយត្រប៉ាន់ប្លុសបាកទេសប៉ាន់ច្រានតោរៈណៃនាមភឿងបាវអកាប្រមុតរមបកុបជីងខុលជើថបដម៉ៅភឿងថងញាត់បាវកែវអៀភីអៀខលអៀលីហាងកទាំងគងធំវុខុលជើថបដចារតាញ់ម៉ារពំសិតគងគិតគេគងធំវុគងប្រះកសែមលៀងហាងហទឹមប្រះអបានងាក់ខွာខុលតទាំងមុងម៉ោពំសិតប្រមុតរមមុងកណងប្រះណាប់ឡើយបាវហ្វឹងកែប្រកណោះមុងជនុំនុយបឡាជើថបដច្រានបាវហ្វឹងត្រុសរៈណៃតាចារម៉ូលេនាមប្លុសបាវហ្វឿងញាក់កៀងមួងជនុំបកាក់ទួយប៉ប្លុសប៉កដេត្រមែច្រានតោបច្រាហាងត្រៈបច្រងចេះប្រកណោះមួងជនុំនុះបឡាជើថបដោចារយ៉ាឡៃវត្តលសារវឹងធុនត្រពោទៅនាមត្រពោតឡប្លុសាធឹងទឹកចារខុលបកោបញ្ជីងរៈបច្រងហើទុំរៈប៉អារមួងជនុំលេបថោតលៀងបកាកងគិតគេតទាំងអនន្តពពោនុះញាក់ប្រច្រានប្រសាញិគិតមួងជនុំបកោមុងជនុំធឹងវុកងគិតកែមេតលៃបះបច្រោះច្រានតលៃទុំហរៈបច្រងហរៈបារមុងជនុំនេះផ្លាជើថបដោចារវត្តលសារវាងធនត្រពោតពលនាមត្រពោតឡប្រសាបះបីមុងញាក់ប្រាក់កៀងឌីធឺទិញវីចិត្តកណងប្រាក់មាត់រត់លិនអៀវៀតណាមចារងឿនងកលឿងក្លៀងបកាក់លួងទុំប្រកកណោះខុលជើថបដោចារម៉ាំងរៃប្លែនតកែវពះលេច្រានធនតទើយមើងប្រមោទរំកេះប្រកកណោះមួងជនុំនុយបឡាជើថបដោច្រានបាវហ្វឿងទុក្លែកងាកគៀងឡៅក៏រៃប្លែនចុះបកាកចាប់ងាកគៀងទឹមច្រានតឡើយទុះនៅបកោមួងជនុំនុយបឡាជើថបដោចារយាល័យវត្តលសារវាងធនត្រពោទុបនាមត្រពោឡប្លោសាគៀងជីងហៀមក្លាកណងប្រាក់ណប្លុយចារយាល័យព្រាវត្រុសបត្រនកែប្រាក់ប្របុតកយ៉ាងដីមេយឿមកតលៃទួយកងងែសិញហកម៉ាងែបជីងហាងតលៃទីបកយ៉ាងដីកងងៀបសិញហកជីងកណងប្រាក់ត្រាំកណាមគីទួតយំផានមឹងចារទុយដនកណងប្រាក់ណប្លុយចារគៀងទឹមកងកណងប្រាក់ប៊ុនលែនប្របុតកយ៉ាងដីហាងមេយឿកងងែសិញហកព្រួយប៉តលិប្រំតលៃគៀងសិតកយ៉ាងដីត្រាំកណាមលនចារមឹងចារមេអានេះមត្រោអណៈប្លើយហាងនេះមត្រោងាក់កងនេះគុំព្រះឡៅហទុំវែលនេះមកតលៃទួយមឹងចាររុបងាក់ដាំងម៉ាមេយឿកងងាក់ធ្លងជ្រៅអខាកងងាក់បក្រាអ៊ីជ្រៅវេលៀងអ៊ីវទីបវេពីលលូលែរសិញហកហាងត្រាំគ្នាមលូលែរប្រុកតាំងកសែមទួយមេយឿហាងពេលបជាវកងងាក់សិញហកទួយចលានណែវរំពិតមឹងសែមទួយលួងតេងត្រុសងាក់បជីងហាងស៊ីមត្រោត្រាំប ្រីតលួងប្រដៃប្រមកប្លាស់កងនេះញាក់ប្រវេលាំងក្នុងគណាកងនេះសេមហទឿសង្ហរៈដៃហោកអានេះមទ្រហាងណាក់ប្លៃក្នុងប្រណាក់ប្លៃចារអាចបច្ចាវប្រងាក់ក៏ក្នុងប្រខោហោកហាងកងឯគិតគេបកប់ប្រមហាងទឹមកងនេះញាក់ប្រជីកែមគុំបថាបតុញាក់មោតុជាហទឹមងិគិតមឿងជុងអឿងច្រានប្រាក់ហត្រៈបច្រងមឿងចារកេះកយ៉ារដីហាងមេជួកងឯសិញហកក្នុងប្រាក់ងាក់ដាំងម៉ាហាងយូទីបបត្រុសងាក់មេជួកងឯសិញហកម៉ាងងាក់បជីងដាំងម៉ាតុជលានណាមតាហែមហូកើលូលែរហាងយឹកជីងពប្លេះយូទេបបុតណាវកងឯលូមតាកងឯមេជួបជេបក្រាត្រាមសិញហកបសេរយ៉ាត្រាមងាក់ដាំងម៉ាហាងវេលាំងទទួយមឿងរុយម៉ាក
0: ់យ៉ាឡៃទិត្លាំបកាលេបុនលែនហមតលៃទួយប្រងកែកែរដីឌៀនអង្គិនឌៀនយ៉ាងរើយហាងហទឹមតាអយុសបច្ចិងក្លេបកនទួយប្រភ្លេសតាំងបកាកែរដីឌៀនលឹកលន់យ៉ាធូនប្លែនទរពទួយប្រសាទរពឡបឡូលៀងដែលត្រុសធូនទរពរមែបឡូបីគាត់អនំចាររណេះមកសរតោសប្លូហត្រៈពពោផូនឌៀនហាងប្របុតប្រានបដួយរពេះកែមែរពោមែរតោសមែកវ៉ាន់អមដូនកណងឌៀនយ៉ាងរើយហមទួតប្របាអត្រៈពពោហាងប្របុតប្រានបដួយរពេះកសារពរមេរតោសឡបឡូមេកាវ៉ាត់ហាងឌៀនងេនហមប៉ាក់ប្លុប៉ាអត្រៈពពោហាងប្របុតប្រានបដួយរពេះកតឡោរពោឡោរតោឡោប្លុញាមមេកាវ៉ាត់ត្រុសរណៃលុហត្រៈមែនពពោអយុសបជាក្លេបីគាត់លំចារញាក់ជាងហាងពែមេយុអសិមទ្រពគប់ចរានយំផានអមបងប្រយ៉បយប់ផលឌៀនកអពុឌៀនលនយ៉ាបជិងប្រងញាក់បដិរុយមេងនសាច់ហាងបត្រុតគារីត្រាប់កណាំលនចារបុនលែន
1: បៃណាប់តឡៃបត្រុតថៃជាប្រងមឿងតឡៃពប្លិសយូទីបចារយាឡៃក្លាក់ប្រកតាងបត្រុតញាក់គ្រូរូបញាក់បជិងបតេបរោដោះយ៉ាកៀងកើវេប្រកៀងយូទីបហាងបដិលងរត់នោះរុយមេកណាប់ឡៃប្រមេយូអគីធួតប្រុសក្របរោរមហាងគុំបរោរពេះហាមក្រាស់រត់នោះអ៊ីវបដោះយ៉ាសាំងនីលបច្រាហាងហត្រៈនេះញាក់បជាងទុយដាប់រំហាងដនលេនុះវេលាំងដាំងម៉ាអាត់បបរើបរោមេយាផុនប្រយហោះហោខាងអ៊ីជ្រាវវេប្រកាំងតាត្រាមបកប់ច្រានវេប្រកាំងលឿនហាងផូនអ៊ីចាវត់ទុយដនវេប្រកាំងច្រានបកក្រហេះគ្រូរូបអាត់ពឹបតណាប់យឿអានេះនាំនោះបដោះអ៊ីបីបបែបនលានអាកាទឹមកណារម៉ាំងតទាំងនេះញាក់បជាងដាប់មឹងណាក់ប្លាយកៀងកោះម៉ោរ៉ៃប្លែនប្រភ័យអមាំងបញ្ញានផាងធនត្រពោទួលប្រណាមយ៉ាឡៃប៉ក្រហះឡាលឿនប្រទេប៉រោប៉ដោបដិសារពោហិកតារំដល់នេះប្រុតបច្ចុ័យម៉ាំងនេះស៊ីមទ្រូហបតក្សាហាមនេះញាក់ដាំងម៉ាកៀងកោះបកកបិជីងណានអ៊ីអប្រេសប៉រោប៉ដោយ៉ាត្រុសណែវហាងនេះស៊ីមទ្រូក្លាហាមលងហាងមុតតំនេះស៊ីមទ្រូយឺតលៃបកាកកបនតិចារគ្រូរូបលេណៃទួយកចាំងកៀងប្រាបកប់ច្រានបកកបជាងប្រាក់ងាក់ដាំងម៉ាមតាស់ដងកជាប់ហាងយឺជាងម៉ោតុជាហាងប្រភ័យយុទិត
0: ទួយត្រាប់បច្រងធូនទ្រពលទ្រពណាមតាចារគិតកតើនធម្មសារតោសឡបឡោអមង្គសារតោសឡបឡោរមែបាវហ្វឿងបកាទួយជាបកាបតោបច្ចាត់ទៀវហកច្រានឡោហមរមែបាវហ្វឿងទុក្លេបកាទួយច្រានទ្វះទួយយឺត្រាប់បច្រងប្រូនទេក្លារដាហាងប្រាក់បតោបច្ចាត់ចដេះមួយចដៃណែតតាចារយវេតងរណោះអភិបាំងបាវហ្វឿងបកាទួយបតោបច្ចាត់ចដេះមួយចដៃណែតក៏ចដៃរមែធូនបីយ៉ាងនោះគិតកតើនធម្មសបានប្រប៉ាអមង្គសារតោសឡោប្លោះរមែបាវហ្វឿងបកាទួយច្រានបតោបច្ចាត់ចដេះមួយក៏ចដៃមឹងក្លោត្រុសក៏រមែធូនបកាទិលិះរពេះក៏ញាំប្លោះទួយច្រានតោអណៃលិះតលិបកាគៀងភុនកងទួយបត្រងយ៉ាទួយហត្រៈបច្ចរងមរោសារតោសប្លោះកណោប្លោះប្លែនសាធុទរពរទពនាមមឹងក្នុងព្រះអណប្លចារអមង្គនូនព្រះក្ដួបតោបច្ចាត់ទ្រង់ហបកសើចារគិតកតើនធម្មសារតោសឡោប្លោះអមង្គសារតោសឡោប្លោះរមែបាវហ្វឿងបកាទួយច្រានទួយបត់លងអមងនូនហមសបានប្លោះកងដេះបកាទើយច្រានត្លោហាងប៉ប្លុត្របានកងដេះបកាទើយច្រានទ្វះរមនូនយៈវេញាំបាវហ្វឿងបកាទើយច្រានសារមនូនប្រកគ្រួលំបុថោពុរៈទើយទរបមេនបត្រុសញាក់តងក្លារដាហមសារតោសត្លោប្លុបាអមងសារតោសត្លោប្លុរមែបាវហ្វឿងយៈវេបកាទើយលំបុថោពុរៈច្រានទ្វះហាងហមសាបាវហ្វឿងបកាទើយច្រានសាព្រះយវេហាងបដិលងកចាភ្យាំបតោបច្ចាត់លំបុថោពុរៈប្រគប់ចរានយំផានអមងបដិលងថោលោមឹងអណាប់លើយគារដីពុនប្រានបរុញញាព្រះហាងបត្រុតគារដីត្រឹមក្រាមលន់ចារមឹងបុលែន
1: បើអៀតូលក្លៀកប្រវត្តិប្រទតាញ់មារត្រៈពភោទេពទឹមម្ដងកជាបគាត់នេះណាក់ផ្លែទីនទែគាត់យកយុទេស័តពែអពីពេងទរតោលេះតជុះកសាងមឹងបញ្ជឺនៅទូបនេះព្រាវបន្តខេត្រុសករណៃហត្រៈពភោទាំងបកៈលេះគែមទើបលោះទើហិកតាណៃគៀងជីងលេះប្រជុកបទុំទឹលឿនបីនេះព្រាវហាងទិញបកៈគៀងអពីពេងទឹមកសាងគាត់នេះយកទូដាប់រំហាងព្រះងាកគៀងជីងលេះរាប់អារតេងក្លាពុះកសែមលៀងព្រួយអាម៉ាំងផ្លែណែមបនលៀនក្លៀកគិរកតិនច្រាប់ប្រាំងបក្រាសាងក្លួងគ្រូគ្រែពព្លិះព្រាវកអណៈផ្លៃពុះយឺស៊ីតហាងជត់ផានទីនទែមឹងអណៈផ្លៃយ៉ាំលុយអសេតបៃអែវណូនបនលៀនបកោបជីងលេះជាបកាគុំយរូរមែអ plots មែអកោសាងតណាប់ច្រាប់ប្រាំងចេះអណានតលៃគៀងមែនបក្រាសាងទុច្រៅព្រួយម្នេចរពះគ្រូសង្ទុគុំជ្រូកេធាត់ហាងកសែមលាំងប្រមែនបក្រាសង្ទុតុយត្រៈបច្រងរៃប្លែនបណាបបោអេតូលប្រាគៀងជីងតងរណានទិញបកាក្លាគុំជ្រូនៅទុបើនេះព្រាវគិរកតិនគៀងជីងកសែមលាំងប្រមែនទិញក្លាម៉ាំងប្លែនណែមទុនត្រពោទុបលណែមបច្ចាវលឿនបីនេះព្រាវកោះទឹមកោសាងមកយប់តលៃទុយមុងប្លែនសប៉ានរុសក៏ប្លែនត្រប៉ានទុនត្រពោទុបលណែមបនលានបទុមរេបកកៀងបកោប៉ែណែអពតនេះទូព្រាវគែមរមែប្លោះអកោសាងហាងអំងព្រិនតិជុះទុនត្រពោទុបលូនាមហាងគៀងជីងទៅបទុមម្ដងកជាបគាត់នេះទីមទែក៏អពីប៉ែងទរតោលេះតិជុះអកោសាងម៉ងគួយប៉ាធុននៃ
0: បាវវិញតាញ់ប្របតែព្រមហាងសឺដន់បាម៉ូតបកោមងប្លងមែនបច្ចិងសាំងតុគុំជ្រូលឹមសាំងតុតតាំងសាំងតើក៏ដាក់ផ្លៃហើយទឹមបដុះញាក់ព្រះហើយគ្រប់ពព្លះយកបាក់យាសាត់ហួហប់អំងបាវតោហេត្រៈបច្រងតាចារបត្រុសញាក់គុំជ្រូជុះព្រោះណាមពោះសាងកើហើទើមពំរួយយើកះទើយគុំជ្រូអមនអូនហមររមែអប្លោពោះសាងមែនប្រោហាងទើយអប្លោណាមពោះសាងញាក់បកណាក្លេក្នុងសឺដន់បាម៉ូតតុមែគុំជ្រូហមរសបានពោះសាងហមររមែពោះសាងមែនប្រោហាងក្លោពោះសាងញាក់បកណាក្លេអមងតានៃបោវិនថាញ់ហមងទើយអកុសាងណូបៃថុនក្លតប៉កទើយគុំជ្រូមានបច្ចិងប្រោសង្ទោរីមអកោសាងទើយគុំជ្រូអ្នកប្លោះក្លែប្រាក់រំហាងណូនសឺដាន់បាម៉ូតគុំជ្រូតងរងាប្រែគៀងរំបនលែនហាងសង្ដោបត្រងយ៉ាមានបច្ចិងសង្ទោចំណប្រែគុំជ្រូលំសង្ទោតតាំងសង្តើយកើសាងអណោហមោត្រាមគុំជ្រូលន់យ៉ាហាងប្រុសយឺបាក់យ៉ាសាត់ហោហកលិហត្រៈចរិនហមោយំផាន់ក្លាកចាប់បុពតិះតឡៃពើគ្រូហៀមមញុំយ៉ាហតរកពូនតឡៃតរពមេនមឹងដាំងគនុគណាប្រធានហាងតារលនចារហាងហទឹមសាំងដកទីសាច់ប្រគុំជ្រូមានបច្ចិងសាំងទោបុយយកណងកើគុំហទឹមសាំងដកហមអនេតោហនកចាប់រៀងកចាប់ដរមើតោតោតងតឡៃបត្រូនគៀងហទឹមអកោសាងប្រលិនដៃអមងតរៃទីបប្រគប់ចរានបត្រងយ៉ាហមតុយយ៉ាប្រកដួអរណាងទីបលនចារបៃបលែន
1: តុយចរានហត្រៈងាក់ប្រះព្រេយរូត្រះលឿនអែតាលប្លោះប៉ាធុនត្រពោទលនាមខុលគិតកែអែបតតប្រេជ្រូត្រះបកុំជ្រូចារចលាយមណាបត្រុនលូប្រងែហៀវលេបតោអែបតតហាងបច្រងប្រៈមៈត្រះកៀងបច្រុះជ្រូហមោក្លេក៏ប្រៈកបាសក៏ត្រះម៉ាំងប្លែនបទុយប្រងតុយត្រៈប្រៈចារប្រាបតតទទាំងអែបតតនុះណាក់ប្លើយបកុំតំប្រេត្រះឌិតុយម៉ោលូឌិជេក្លាមរោនុះជាត់ព្រួយត្រះនុះព្រួយត្រះយំចាំរំហាងដូនដេកតួយត្រែថោលុះមឹងបុតប្លាយក៏ព្រះយំផានហៀមក្លាមឹងព្រះងាក់ព្រួយត្រះបកុំជ្រូហ្លាប់ណៃចារ្យលាយប្រាបច្រងពពុក៏ទឹមពពនោះសាងដកហាងបបុតតពលមកពុតលឿនដេកងាក់ព្រះបបុក៏ព្រះងាក់ព្រួយត្រះបកុំជ្រូហាងព្រះអែវបតតព្រួយត្រះហមោអំងលូធនរកែវមឹងដនលេះមោយុយាប់តលៃងាក់ព្រះគុំជ្រូថោតលាំងប៉ែមឹងបុតប្លាយខុលគិតកែអែវបតតព្រួយត្រះបកុំជ្រូចារទំបកាកៀងអែវបតតក្ប្លាស់រពេះកសារពតមេរតោមនុស្សបកលក្រងបកុំតំព្រះត្រះម៉ាងណូនច្រាំបកាតុមៈលូពលិសារពលកត់លួងកដងអានេះត្រះបើទឹមរើយសុងួយព្រះត្រះងាក់ព្រះព្រួយរូត្រះណៃលិព្រះងាក់មកជុំផាន់យុះត្រះកៀងព្រះធីមមកត្រះបប្រាប់ងាក់ព្រះបោះទីមនុស្ស បច្រាវកបនេះរវៈបើទឹមសង្អេច្រាវម៉ាក់នេះផ្លែចារហាងគាត់នេះទូ
0: ហ្វឹងអញ្ញនបាក់ប្របច្រងអ្នកជាប់ប៉ដែងព្រៃលូច្រានកញ្ញាំជំផាន់កណាប់ឡើយបើផ្លែគេបោអេតើកក្នុងអីងាក់អត់ទៅយ៉ងហាងហ្វឹងអញ្ញនបាក់ទួយតលេប៉ត្រូនជ្រួតឡោមងខុលទឹងពុទិញអុយចលៃតូនូនហ្វឹងអញ្ញនបាក់ហមោប្រិជ្រូងាក់បក្រាទួយពុសាំងកាប់គៀងព្រៃកើហឺទឹមសាំងណូតណាប់តាបកើសាំងតូហាងប្លេនប្រកាកហមោរពេះកើសារតោទួយអប្លោះក្លែប្រាក់រិមពុសាំងហមោនួយណាំប្លោះក្លែប្រាក់ប៉ដែងព្រៃប៉ប្លោះច្រានកណាំព្រៃកើអកុសាំងរៀនអកុសាំងខេមចរៀនហាងហឺទឹមអកុសាំងហមោតលៃទីបតណាប់តាបរិមច្រានកណាំហមោនួយក្លោរតោរពើប្រាក់ហាងព្រៃទួយអប្លោះច្រានកណាំព្រៃកើហឺទឹមបិញអើទើចដៃរមរាហមោតលៃទីបតណាប់តាបគិរឺតើនអមងរមរាបៃផ្លៃគេរិមច្រានកណាំហមោនួយមែរតោរពើប្រាក់ប្លេនលួយប្រាក់ហឺទឹមច្រានកណាំលេករពេះកើសារតោប៉ប្លោះទួយក្លែប្រាក់យោហ្វឿងអញ្ញនបាក់យំធើព្រោះគុំជ្រូបងហឺទឹមមនុស្សហមោប្រាន់ជួយកាប់កៀងមនុស្សគុំជ្រូអានេះលេកព្រោះងាក់យឺអត្រាកៀងកាចាប់តលៃបច្ចេបច្ចាត់ងាក់អត់ទើយ៉ាងរំហាងកប្លាទួយកដងអានេះងាក់អត់ទើយ៉ាងកប្លាទួយផ្លែផ្លាហាងកប្លាហ្វឿងអញ្ញនបាក់ហាងផ្លៃគេរំដូនងាក់បបោះព្រោះបគុំជ្រូរំបងហឺទឹមច្រានព្រោះហាងបូតផ្លៃទុក្រងមងយប់អពីប៉ែងលនយ៉ាអាម៉ាំងព្រះប្រមែនក្លៀងដីតួយតលិហទីព្រះកណៈផ្លើយគាល់យុនិអាសេតអាម៉ាំងនេះផ្លើយចារ
1: អានេះមិត្តវែហាងបិញកយុទ្ធម៉ាំងតលិហទីព្រៃចែប្រភ្លេសបីគាល់ជើយឡាយសាតលិប្រភ្លេសព្រាវក្លែក្លែរហ៊ីវយ៉ាប់ទឹមផ្លែផ្លាអនុនបយុកណងកលិតឡៃពពលិះកះគាល់បនលានមកទុលិតឡៃពពលិះកតាំងមឹងតឡៃពមិនញេកញ៉ាមឹងនុះញ៉ាដាំងម៉ាតទេះរូបបងឡៅអទីញ៉ាពជិងដាំងម៉ាពញុលិកនាងណែវម៉ងតឡៃពគ្រូថាវកនាងណែវលូម៉ងយុទេលិរៈណៃលូកោសាងកចាំងមេពោពពលិះតឡៃពមិនខេនតៃមេយួរខោហកីធាត់កសែមត្រៈណែវប្រាវពៀវប្រិទ្ធលួងមកទុជឿត្រឹមកនាមមឹងទឹមដាំងម៉ាត្រុសតណែវអែហតុមគ្រូរូបញាក់បជាងព្រាវក្លែកបរិបកុបជាងប្រក្លែកភុនរមាក់ដងកជាប៉ករេតឡៃទួយបតឡៃរិនហាងាក់ជាងបត្រងម៉ាំងស៊ីតប្រប្លាពោតូតុយមួងបដងហៀបរ៉ៃណៃរកៅកនេះមិតវែហាងបិងកយុតរំចកាតុយប៉មឹកត្រៃជីរវេនឹះញាក់ដងម៉ាគាល់ជឹយ៉ាឡៃខិនប៉ប្លេសតឡៃប៉មេនញាក់បជាងបើធនដឹកញត់បាវវិញថាច់ត្លៃរៈវេមឹងអៀងហ៊ឿនគួកលួតជីងលេសាបបុះរដាស់ក៏ត្លៃពព្លិះណនតកែងរេហាងរុប្រងម៉ាំងលូត្លៃតណាប់ត្លៃទីបសាំងណោអៀងឡោទីពាក់ញូលេគ្នាងណែវម៉ាំងដាំងម៉ារុយមាក់បោះដងកជាបត្លៃរិនឡោអទីលេត្លៃទុពមិនណែវសមៈបុគិតក៏ត្លៃទីបអៀងគិរបខំកសែមត្រៈណែវព្រាវពៀវពព្លិះត្លៃទីបធនត្រពោទើប្លោះបោះត្លៃទួយមឹងត្នាវណោះបដោះអែដេញបិញអៀងខិនហតៃទូសភ្លិនរួងអកានម៉ាំងអបងរកៃសាត្រៈណែវទុព្រាវបើគាល់បុនលានហើយព្លែនននហតុមហើយម្លុងងាក់បជីងក្លេះតណាប់កបាសភូនប្រាក់កបាសត្លៃបគ្រូថៅអៀងជេងាក់ជេរ៉ែមរៃជេកុំប្រក្រែមតលៃថៅមឹងប្រះរវះបជាអកានយឺជីងរົບហងអកានឌីវហងអកានឡាំងញាត្រុសគេធួតវេរណាក់កតងប្រកាំងយឺក្លិនវេលៀងភុនអែអពីពៀងលៀងក៏ទុយមកយ៉ាងកសែមលុះយ៉ាប់ត្រុសរៈណៃសាំងដកយ៉ាងកយ៉ាដីហប្លុះគាល់អបងរកៃរួងកានពេលក្លែករុយមាក់មឹងសារតោសត្រុសក៏សារតោសមែនប្លុះក្លាយប្រាក់រិមធនយ៉ាងហ៊ឿនគុកលួតធនដេញញ៉ាត់បាវវិញថាច់ចារ្យាល័យព្រះថៅរកៀវមឹងព្រះរួងកោលេកំប្រក្រែមទួយលូតឡៃពគ្រូថៅយឿនអនរនោះអកាន់រៈណៃដងកជាបរនោះបរោពេរឡោទីយឿអាកាសម៉ោតឡៃថៅពគ្រូថៅកោលេរួងអកាន់សាវត្តត្រុសរុយមែលេអកាន់ពបុតលូប៊ូសិម៉ោរៈណៃកោមេយារួងបបរឹសរិមតាល់រួងឡំប្រូឡៅគាល់អបងរកិតទួយសាទុះកទលប្លែនប្លែកតងទួយត្រុសកត់ឡៅគាត់នេះតទាំងមឹងរុយមេគាល់នេះបីលេប្លែកបចាប់តងគាល់នេះនូនយត់នូនរត់នោះរុយមេមកយ៉ាប់អមុញស៊ីមត្រួហាងមកទុជឿត្រឹមកណាមលុះឡោះមឹងគ្រូរូបរួងអាកានម៉ាំងអបងរកិមឹងយ៉ាងលួតមរាបុរដាសាប្រៈ តាទាំងមនុស្សងាក់ដាំងមកខិនប្រភេទតឡៃប្រមេននិចញាក់លិះទុំតឡៃទុយម៉ោមឹងកលបនលានម្រាទុយម៉ោទះម៉ែម៉ោតុយះឡោះប្រាន់ជាប្រភេទព្រាវអនុនទុយម៉ោលិះហ៊ីវតងបៃបោប៊ិញខេអានេះអាយ៉ងតុនវ៉ាន់មួយក្លឹកណែឡោហាងប្រគ្រូរូបវេរួងតុយត្រាក់ប្លេះព្រាវម៉ាំងឡាលនរពេះក៏ទើរពោមែរតោះមែតងកានលនម៉ាយ៉ាងទូភ្លិនរពេះសាទេប្រាក់មានប្រការនេះរួងរអត់កជាបរួងមនុអាយកបម៉មពុះលូណៃជីងលេគ្រូរូបកៀងភូនប្រាក់លូគេធុតលងសមហង្គិរបខំងាក់ជីងបត្រងយ៉ាងខេណតៃបតុះងាក់នេះរងវេរអត់លក្ខុំជ្រូយ៉ាពៀដងកជាបមុងទួបលុះទួអត្រុសក៏ទួបលុះនាមដកសេបច្ចិងអ៊ីវទីបក្លាកជាបពៀតពលភ្នុកយ៉ាដេក្លាយឿននរនុទីបហាងម្ពុះបកករពេះត្រប៉ាន់ព្លុះម៉ែច្រន្តោលងលោះបច្រាហាងត្រាប់និចរងដាប់យ៉ាងចន់ប៉ិន10ធនធឿងសឿនបោប៊ិញខេចារ្យាល័យព្រឿថោ
2: តែយ៉ាងជុង
1: វេរុងនុទុយម៉ោមែនបច្ចិងយុចោបកៈដងកាជាបបូនបច្ចិងសាធបាក់អ៊ីវទីបខូនអែពវិរួយវេរុងទុយម៉ោមែមឹងអែពពមូនអាចានបកគប់ច្រានដងកាជាបបកេហាង5ជែតពុនុពៈញុលេអានេះវេរុងរអត់ប្រភ្លិះព្រាវជែបច្ចិងតលៃទុយរនាមអាករហ័សក៏រុងពេជែបរោញាក់ត្រុសអ៊ីវទីបជុំតែរ
2: យ៉ាវ៉ាមួយជឿងមិនងយ
1: យោមេយោគេធួតប្លេះប្រែវរីមធូនសាំងណូយ៉ាងមួយសិណែវប៉នេះសិមទ្រូរពេះកសាក្លែពុំនុពេះក្លែកំឡាយកែមេរតោក្លែប្រាក់អណៃបុយកណងកលេតលៃទួយងាក់ប្រែមកទុលេបបុសក៏មកទុយាមុងប្រែខិនប៉ប្លេះតលៃប៉មេនងាក់បជីងយ៉ាងតនវ៉ាន់មួយព្រឿថាដងមព្លុងកោប្រយរៃប្លែនកសែមលៀងហាងពំសិតមានបក្រាពេរងមនុអាយកបទុយគ្រូរូបវេរងរអត់ប្រមេជាអ្នករងកំណៃបុយយកកណងកកសែមលៀងកជាបយកក្លីនដងកជាបកតពលភ្នុមកទុអពែក្លេមកទុជាត្រឹមកណាមធ្លងអត់មឹងតឡៃប្រមេនខិនប្រមេនខិនងាក់ណនបើបាវអានហွာគ្រូរូបរួងអូនជុបើប្លែប្លាមឹងយ៉ាងហ៊ឿនគូហុងហាងបាក់លេតឡៃតុជាកជាបមព្លុងកណងកតោត្រឿអូនណែយ៉ាងហើយជាកយ៉ាងដេកតពលរពេះសារតោះត្រឿរវេះបជេះអូនជុប្លែប្លាយ៉ាងមេជាទុយតឡៃទុយអមុញរួងអាសេតយឺក្លិនយឺជីងហាងតឡៃទុយគាត់បនដានអមាំងតទាំងតាត្រាមទុយម៉ៅអានេះសៀមទ្រូខាប់កៀងបុយកណងក៏ទុយណនយ៉ាងទុកចាំងមេពោភូនត្រាមបងអមាំងនេចមេជាត្រាមញាំបតើយឡកហរំហកដនអ្នកប្លាទងបតើយពៀសពុវិរុងវេគុំជ្រូបរោភូនប្រាក់ទុះភ្លៀនបុះដាស់យ៉ាងងឿនគូហុងថនសួនហ្វងណាំបាវអានហွာចារ្យាល័យព្រៃថោ
3: នឹងឡាទូថៃគេ
1: មកឡោអទិគាល់បនលែនមកគ្រូរូបរួងអូនជុសមអកាកយ៉ាងដូចកតាំងបុសតលៃទួយកោខិនញាក់លៀងហាងក្លោត្រៃអូនណែម៉ាំងឡាលនកែមសេះតាមឹងសាំងដោរកែវរៃប្លែនតពលអូនណែកយ៉ាងដូចជីងព្រោះទ្រត្រឿយមកបុសតុជឿត្រឹមកណែមរដាស់កោគៀរបខំទូព្លិនបកកះវេរួងមងហទុំគ្រូរូបក្លារដាស់ប្រាបុះដាស់សាតឡៃពព្លិះយំផានមកងាក់បច្ចិងដាំងម៉ាបើគាល់ជើយាឡៃរៃណៃអនុនលេត្រៃពព្លិះម៉ាងត្រៃពមេនមឹងនុះងាក់ដាំងម៉ាមឹងងាក់បច្ចិងណេតឡៃកណៀងណែវរៈណែពែណែវត្រៈបច្រងមេពោខោះហកបត្លិបព្រមហាងត្រៃកៀងនេះស៊ីមទ្រូតទាំងមឹងត្រៃពមេនពត់លឿនដេកមឹងណាក់ផ្លៃទុយម៉ៅត្រៃណែវរំមឹងត្រៈគុំជ្រូហទុំត្រៃទុយពមេនដនជិងលេតលៃទួយពៀកកយ៉ារដេត្រាំកណាមបុយកណងកបែក្លេះរុយមះដងកជាបហទុំគ្រូរូបណៃទុលរហ៊ូប្រាំជឿប្រេះប្រែវបជីងភូនបតតពៀកលូកោសាំងខេណតៃងាក់តួយរៃជេបកកបជីងត្រៃទីបត្រៃបដៅមឹងទឹមត្រៃរែពេមង្កះឡាំសមពែប្លេត្រៃគិរកតនមឹងអៀងងឿនគួកលួតអៀងចន់វ៉ាន់មួយហាងអៀងងឿនគូហុងមរាបុសកណងកកៀងខេនពមេនផារាញាក់ផារានុះញាក់ដាំងម៉ាមរាលេញាក់ពោត្រៃទីបមឹងពោអនុនបុយកណងកលេ Hãy plan bật lại rin mở tủ lễ. Hãy plan bật lớn đế nghệ trình bật rong giữa trẻ. Bật khúc chân bật cốp bật chinh. Sa bật nghệ đẳng mà bật bèo đoàn kết chép. Bật chua bật bật bèo non kết khởi chê bật chinh rê tài tụ đáo. Bật chinh rê tươm tư lại bật bật bột đá cơ quan bồn lên qua chữ cử tư giá lại. Anh ấy hãy tươm bật bật rê chê. Mô bây giờ có nông cờ liệt náp mở tủ bật bật tài lại tui hàng chàng kèng bật lớn đế.
0: Nếu mình về hàng bị kêu, lấy chắc cả tôi bảo mơ, muốn bắt đồng hiệp tới lấy chơi, mở rạp hình hàng bắt đồng hiệp tới hà rục nhà lại. Anh mình về hàng bị kêu, bắt đồng nghe, bắt đồng nghe, bắt đồng nghe, bắt đồng nghe, hàm trầm bằng thông tư bộ tuổi bốn em còn ít kê hợp tâm cơ đồng bộ mừng chát kê hợp tố ở kê trầm bằng bà cậu có xem lên lê bộ nghe giữa hợp tâm tới lời cho bà cá mừng hợp tệ kê đi phên kê hợp tố ở kê trầm bằng bởi hợp tâm ở đây anh em nghe bà cá xin trô trầm bằng mừng trô bằng bình dung à mừng chát trả lại ở kêu mật nôn bèo kèng tành mát lệ bà tàn bà cá lê hợp tâm bộ sốt lê bà đi luôn tới lời thảo lâu bộ bà chèo mừng hợp tâm ở đây anh em nghe bà chinh xin trô à mừng bộ về nạc bàn chua mừng nuôi mẹ chua chán bàn chua cờ dọc núi muôn bông hẹp rải nay hàm mỏng trời chiều về bơi cơ xem liang hạt tu ở kê trầm bằng bơi hạt tôm ở đây nằm nghe bạc ra xin tru rắc cao cành hình biệt về hàng bị kiốt hầm chè cả tôi bỏ mỡ âm anh rải plen từ lấy keng mẹ chua trầm bằng rải chè bơi bữa cơ đuối cơ chép hạt tu ở kê trầm bằng kẹt chinh từ lấy keng bé bố dự cơ đong cờ bơ tươi âm anh bữa cơ xem liang bơ xê rập phác bữa sốt lễ từ lời dùng phản lỗ lễ bơ đi luôn từ lời thảo lỗ nhẹ dự trẻ cơ đi phiền bơng hơ tùm ở đây nòm nghệ bà chinh xìm trô trèm bong lưu gọn đấy tụ mẹ tu plin rù bèng tràn nghệ bà chinh hợp tù ở kế cơ xem liang cơ chép bơng trèm bà mốt mp lung trô cơ bè nèo xí bèo kèng bà cổ bà chinh từ lời tụ đáo hàng bà đuôi mẹ dùa mết vò vân nghệ kèng khoa công ty bà bì hoàng anh gia lai bà thâu công ty bình mươi nghiệm bà chinh hợp tùm tà trèm mừng một đồng ôn hò mò một đồng ôn clip trả hợp tùm tà trèm bluông bà mốt liên cơ tươi cơ xem liền hợp tù ok trèm bong tôi chào bà cá mừng cơ đà một đồng ôn mẹ bà mốt hò mò phôn ở khá hạt đá cơ xem liền mệt ở kê phôn ya tươi cơ xem liền hò mò cơ chạp gióp một nước nghiệm bà mừng công ty liên cơ tươi cơ chạp bà răng chua bèo nghiệm bà á mang qua hợp tù ok trèm bong rất nay công ty về trèm cái đêm xìm trùa bay hợp tùm ở nềm trùa bay bồn prong Hồ Chí Minh bộ dự cơ đông cơ hợp tùm ở đây nông nghiệp trình ở kêu cơ bộ cơ xem lên chốt bộ hợp mọt lây tươi chào bộ lên lịp bộ tàn hợp tùm ở đây xìm trùa trèm bong nghe dự hợp tùm tư lây chỗ bộ cá kia hợp tù ở kế trèm bong tôi nôn hợp tùm ở nềm trùa bong bình nhôm ở đây nông xìm trùa kèng cơ bậc lạc cơ chép mừng chân rùa trèm cơ chép rùa rừng dạ bê mẹ cừu trèm bong từ tươi mừng rừng dạ bê bèo kèng bà rõ hối cơ bù rửa tù ok trèm bong âm ai trần thị thu hà bỡ là mờ đuôi mtru trèm bong la mi phường hội phú bù rửa thông anh em tru bà trông nghe rùa chân cơ chép hòm mọt lâu chân blung lê trèm blung bà mốt bùi cơ chép rửa tù ok trèm bong hòm mò phôn ở kà rửa đá chân tuê lê rừng dạ bê hăng bà bùi bùi cơ chép

0: រាជរដ្ឋបុស្សនរបណារដងបោប៉ាំងរាជរបតារុបយាឡៃ
1: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបណារដងបោប៉ាំងរាជរបតារុបយាឡៃ
2: កកុះកនប្លីបងដបុលក្រៅពើកនប្លីបងដបុលហតតែមឹងតត្រងរតបុសនរបស់ណារដឹងបោបងរយោតារូបយ៉ាឡៃអើកនប្លីបងដបុលបិទបងាយចោះចាំងក្រោយគងពិនកជិងផារ៉ាពិនពើមចាំងផារ៉ាពិនតប្លីដនកជិងប៉ាំងពិនយកយកគំងេលំពើមចាំងរិមតណាប់តាប់លីងកដីឡាងយ៉ៃណោះតត្រងអើកស៊ីតត្រងពើមចាំងតនុម៉ាក់វីឌីហតយលំអតកតយងពើមត្រប់លេបលំមីងតត្រងពើមចាំងជើចលណៅសដឹងលំតត្រងប្រតបុសណរត្រោដឹងត្រងមីងបាតត្រងពើមចាំងលំចារញន់ឲ្យពេញប្រទុះកនប្លីបង្ដែពលមឹងបាយបងាយចោះចាំងរយគងចាឡៃពន្តប្លីលំពើមចាំងទោះតបហតទួចណោះតត្រងរយវាឡាំងជាងឹមប្រានអានរិមបង្ហាយទេបាយអកំពញៀនឡាំងសដឹងបណ្ណសាបតអានិសពើមតលិចតិចមត្រដាក់អីក្រៅពុយកនប្លីបង្ដែពលហតតែមឹងកសិណាត់បាត់ញាមខេដំបាត់វ៉ាន់ផោមទិញអ៊ុយដំជីងឿនងប់លឿងផោបៀធើទិញអ៊ុយកត្រវិបានមត្រន្តេះដាក់វៀតណាមចារបកររពើមចាំងប៉ាំងបានធឿងវុខុលលជឺថបដបាត់ចារហតយប៉ាំងតត្រងតមិតហតយបកករដៃហួយដៃភាវខុលលជឺថបដកបសាប៉ាំងពើមចាំងហាមិតមីងបកករដៃហួយដៃភាវខុលជឺថបដចារម៉ាំងម៉ាក់មីងម៉ាំងចាល់បរពោបាត់ចោបរពោពីងជិតមួយគីរ៉ៃតបុសបញ្ញាយោអូខុលជឿថបដោះលួយដេហតយហាមេតមីងលឹងអឌិនរ៉ៃតបុសពើមឡាបាអារ៉ៃតបុសបថោពើមចាំងមិតហតយខុលជឿថបដោះកបសាយោទុះសនំអូយប់លឹមចារលួយដេមីងរេងបារងាមលឹមមីងរេងពេញចិត្តដំអានឌីហិនចាំងជឿថបដោះលួយដេពើមតាំងហតយប៉ាំងតត្រងហតយបែបវច្ចិសញ្ញិតដំកះរេងរៃអូវេដេតោភឿងសាតមិតហតយបញ្ជីងខុលជឿថបដោះដេភឿងធំញិតសាកៅយ៉ាហ្វីយ៉ាឃុលយ៉ាលីប៉ាំងកដាំងបានធឹងវុខុលជឿថបដរចារហតយប៉ាំងតតមហមេត